le tato kai nga hea loa. I te momole atu kou nga aloha nga mō koutou umalele ka tato kai nga hakano noa. E hea loa ki te maila vai te vaiahe muli muli o me i te matau atu. Me, iuni, ulai, i te matau atu ko nga hiki nga waka kua o vai te luhe hulu. Hove paku luhulu hitu nei, e matea lele mai eiki nga ki te lahi o te tokehenga o nga pelea ki tātou i roto e tātou kāinga. E momoli atu ai nga alohaanga mō koutou umalele e ia kua. Ahoe a te malanga te maliuma te o tī ki o tātou kāinga pele kua tokehea mai i tono i roto tātou kāinga. Ni? Ko mātou e aloha lahilele atu mō koulua. Kai mai hoki lava ko mai henga ki te tamana tēnā ki a hea lemo hoki. Kua hiki hokatahi atu hoki la hiki ngā waka hokatahi ma tamātua tēnā ki a losi he aloa ki nā kā inga e aloloha la hili le atu mō kōlua ka mahanahana maha ka maihe te tua te anganga o te tua ki lunga o nā kā inga ki tātou e tuhei ko toke heo nā pele ilo tō tātou kā inga nei ia ka mahe hoki lava ia nā kā inga o hele mō ia matuki he hilia ma te hoanau e vena hoki matuki ma lia ma te hoanau he aipele matou e aloha la hili le atu mō koulua kai mai hele te hoanau a hele mō na hoanau a hele mō e ke aloha te tua hako mahanhana mō koulua hako matou e manatua ki matou koulua e heo heni o te te tātou tamana i te langi o tātou ke ono hea i lava wae pūre lava te tua ni e ngatau ki lai tēnā ki hea i luhi hoki ma upu ia ai mai hoki lava ia nā tua ngāne hoki o losi ia ma te ma luhi ke aloha ki te tua ko mahanahana ki te koulua ono hea i ni hea loa e koi loa lava tohana nao tēnā hoki ki a losi tamaiti huia huia he tamaiti aloha kai ke aloha te tua e whakamahanahana ki nā kāinga kai lohi mahe lemo ke moe hui lemo kou lua i nā lima o ie hiu ni ke pāki te aheo e tatalai e matalai te langi te tae ao hou tēnā matalai te langi kai hui o mai tātou tamana ke kawehu katahi ki tātou ki te langi ni ia la ko nā aloha ngai e nā mō kou lua ia kai ka veho ki tēnei tūla e moli atu e nā alohanga mō koulua tātou mātua ie ia e tau taka huili ni e nono hoki loto i nā kāinga hoki lita mā hoenga ko tau pati hoki ma ane e ngatai tēnā ko heim kai pati io hanatu ki toke lau ki a ko vai lenga mā lehim ti lehea ko mātou e aloha lahilele atu mō koulua mō koutou i toke lau ni ia mana tamana matu hoki la vahenga tau ki lai tēnā ia moli atu nā lohanga ki toke lau katoa mamao i au tālia kai mai hoki la vai toke lau ke mato e aloha lahi le tu mō koutou vena hoki la vai toke lau ilunga ki nei ia aloha tu mō koulu he peta mka uai ia mana hoa nau enga tau ki lai tēnā ia ma langa ma Isa ia ma puhianga hoki ma tina ma nā kāinga kwa ue loha lahi lea tu mō koto ka hei mau mai koto te ala leo tenei ia e henga toki lai tēnā ia nā uheo ia ko hokana ma ki la tō uma ma on tei ko ene li e loha lahi ene li hea loa tu lo ma tau e aloha lahi lea tu mō koulua ni ia te maluo nā hea loa tā tō uma lele te ia e hoka longolong mai ho aia hoki e loha tu mokoi ho aia ta tou malele halo iyo ke onhe ai ki nga tinga ai nai paki ta tou ki e ini onhe ai moko ulua ke aloha te tu hako mahana hana mahako malolo atu ki te koulua ka onhe ai ke hoa itu ko ta tou talo ko hako ngata tu ai ta tou ala leo tenei te dut mato tama nei te langi viki e lava koi nga mea uma hako hetai la hilele ki tō aloha mai lava te vavau ke palo ki te hoka vavau hako hetai ki tō tauhi mai ki te ki matou hako hetai ki tō angalelei hako hetai
ki nā kamanui anga kou maua ki mātou kai mahelwata mana wa ola. Te tua vi ki lawa koi nā mea umalele. A mole mole a kamanui te koki toke lau katoa. He ohe toke lau poko hea lawa te ko ngai noho ai mā lalai. Ke ie oho kamanui anga ki te ki lātou. Mātou mātua mātutua nā tamana mātutua. Ke ie oho kamanui anga ki te ki lātou. A kamangalo mai ki te ki mātou te tu mātou tamana. Vi ki lawa koe. A wai hoka vaulawa toloha. Ko ie hiu kukalanga tue ki mātou te nei tu lau hiahui. Okay, tai e hiu. Amen. Toha toke lau. Okay, tai ni.